Osi ku wang yo kono. Diate watang rambi aku wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rang